invitatus me astele cum mundum crea in medeus et spiritum rectum innova in viseribus meis ne proitias mea facie tua et spiritum sanctum tu me aufas amen redde mihi letitiam salutaris tui et spiritu principal confirmat docebo inicfos fias tuas et impi ad te convertentum liberam et sanctibus Deus, Deus salutis me exultat lingua mea justitiam tuam Domine labia mea aperies tus meum annunciabit laudem tuam quoniam si voluisse sacrificium de tissem utique holocaustis non delectaperis sacrificium Deus spiritus contribulatus contritum et humiliato Deus non despicies benigne facto in bona voluntate tua sium et edificentum mur Hierusalem tunc acceptabis sacrificium justitiae operationes tuae.